0: ikke det.
1: Og i natt, halv to på natta, så kom jeg hjem fra bryllup i Nis. Og har altså koset meg sånn. Klarte å drite meg ut en gang bare.
2: Ja.
1: Men til en del klarte jeg å drite meg ut ganske greit.
2: Nei.
1: Alle bryllupsgjester fikk tilgang til en sånn engangskamera på telefon, hvor du kunne ta bilder av ting underveis, som du ikke får se.
2: Point of view-appen, ikke sant?
1: I Point of view-appen, ja. Mm. Som alle gjestene får tilgang til på søndag kveld, hvor man da kan se bildene som er blitt tatt gjennom helgen. Jeg har i løpet av helgen tenkt at det er kjempegøy å ta bilder av en kølle og laste opp den i fellesmappa til alle bryllupsgjestene.
2: En kølle? Din kølle?
1: Jeg tok ikke min egen, heldigvis. Jeg tok en fra internett. En svær, erigert, svart penis. Ja, men, tok jeg bilder av og lastet opp. Inn i felles bildene som da ble sluppet og sendt ut til alle bryllupsdeltakerne inkludert familie og venner og besteforeldre og sånn søndag kveld.
2: Altså, er du 10 år gammel?
1: Ja, så når jeg sitter på flyet så skjer dette, og når jeg lander i Oslo så begynner meldingen å renne inn. Hva er dette for noen? Hva faen har du lagt ut? Niklas, du må ta telefonen. Hva er dette? Og det er foreldre til brudepar, det er familie som sender melding. Folk er ganske lite imponert over Niklas Bolle.
2: Men står det at det er du som har lagt bildet?
1: Ja, det er det de
2: gjør. Var du klar over det?
1: Nei! Var jeg jo overhovedet ikke.
2: Så du tenker at det er anonymt, liksom?
1: Jeg trodde det.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, det gjør jeg. Ja. Det er jo da alle brukerne får hvert sitt album. Og albumbildet mitt, det er det bildet.
2: Det er instant karma, det der. Ja.
1: Og så tenkte jeg, å herregud, jeg kan slette det. Så jeg slettet det. Hjelper ikke, for det er, når det er sendt ut, så er det sendt ut. Så det er altså for alltid er det bildet med i den fotodumpen.
2: Stakkars. Alt jeg tenker på nå er bruden.
1: Ja.
2: Så skulle inn og se på liksom de flotte bildene, og så er det bare alt fokuset blir selvfølgelig denne svære
1: svarte.
2: Dette går bra, det er jo ikke din. Hadde det vært din penis, hadde det vært forferdelig.
1: Ja, det er, gjør noe med estetikken altså, i det fotoalbumet, jeg må innrømme det.
2: Ja, de kan ikke bare ta en sånn print all på dette. Fy fader. Altså, var det de tenkte skulle lage bryllupsalbumet litt raskt? Men det var gøy da. Vi ler.
1: Ja, jeg er på vegne av...
2: Jeg er letta. Jeg er letta,
1: ja. Og du er letta? Du var verre i dette?
2: Ja,
1: nettopp. Jeg er ikke letta, og jeg vet at dette albumet kommer sent i går kveld, og det er fortsatt tidlig i dag. Ja. Det kan komme mer reaksjoner, og harde reaksjoner utover dagen.
2: Harde?
1: Ja. Fortsettelse.
2: Hardt og mørkt.
1: Større og hardere og mørkere.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: starten, og nå har jeg vist dere feedbacken på mitt lille stunt med ereksjon og sånn. Og da synes jeg det var litt verre, Martin Brattberg.
1: Mye verre.
0: Ja, det er mye verre, ja, når du har sett hvordan folk reagerte og hva slags bilder og sånn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke. Bildet var, det ble mer, når du bare tenkte sånn dick pic i hodet, tenkte jeg sånn, er det så ille da? Og så jeg bildet, det var ille, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, det er det mest grafiske bildet ja. Man kan finne ja. Av en svær erigert penis.
1: Ja.
2: Mm. Men ja, de beste kommentarene var, forferdelig.
1: Hvorfor gjorde du dette?
2: Ja. Ok, for snev av humor der. Dette var ikke gøy.
0: Hvorfor gjorde du dette? Med en screenshot. Og så ga jeg min forklaring og fikk tilbake forferdelig punktum.
2: Du er ikke tillit, man rør.
1: Og dette er personen som sendte. Hadde jo ikke nummeret ditt. Så den har jo skaffet
0: absolutt skaffet nummeret mitt, ja. Det stemmer. Som seg hører bør. Nei, så det Livet smiler, life goes on.
1: Liv er et lære, du skal alltid lære.
0: Mayo.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratt.

0: På fredag så var det min bryllupsdag.
1: Ja, jeg hadde lagt i kalenderen til og med dagen før. 10. september la jeg til husk, du har bryllupsdag i morgen.
0: Ja, tusen takk. Og du er ikke alene om å prøve å hjelpe meg med dette. Det jeg fikk dagen før, kanskje uten å kødde, en 15-20 meldinger fra folk som sa hei, hei. Du har bryllupsdag i morgen, vær så snill og husk det.
1: Ja, hvordan gikk det?
0: Nei, jeg glemte det jo selvfølgelig, ja.
2: Hvordan er det mulig?
0: Nei, ja, men, fordi jeg husker jo når jeg får da beskjed dagen før, men så når jeg står opp dagen etterpå, så er jo det ut av mitt hode.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, så da går jo dagen da, og min ektemann har jo da etter 4 runder med skuffelse bestemt seg for at han skal ikke trekke av på avtrykkeren først.
1: Nei.
0: Så på et tidspunkt ute på dagen der, så får jeg melding av deg, Martha Brattberg.
1: Ja.
0: Og da, boom, går det opp for meg at jeg har bryllupsdag. Så tusen takk, du redda den bryllupsdagen for meg. Og da spørsmålet, hva har du kjøpt i gave da?
1: Ja.
0: Jeg hadde jo selvfølgelig glemt å kjøpe gave.
1: Ja. Skulle ikke du fikse 3, var det ikke det vi ble enige om?
0: Det er akkurat det vi ble enige om i dette radioprogrammet, så jeg kom på det.
1: Ja.
0: At vi har jo blitt enige om at jeg skal gi han en 3 gave.
1: Ja.
0: Så... vi da satt da på en beachclub i Nis
1: ja.
0: Og da sier jeg sånn, så tar jeg oppmerksomheten til alle rundt. Så sier jeg sånn, ja, ja, det er bryllupsdag i dag. Jeg bare tenkte at jeg skulle fortelle hva den Benjamin har fått i gave. Og så forteller jeg da
1: høyt?
0: Høyt, ja.
1: Å, herregud.
0: Så forteller jeg da.
1: Sånn at han ikke kan bli skuffet.
0: Absolutt, ja. Og så sier jeg da sånn, det jeg har bestemt, Benjamin, det er at vi skal plante et tre på hytta, sånn at når barna våre arver hytta, så kan de kose seg med dette treet da, som er vårt.
1: Det er vakkert sagt.
0: Men jeg kom på, i tillegg til det, for jeg dro på litt til da, ikke sant?
1: Ja.
0: Så jeg sa sånn, og det vi skal gjøre, det er å begravlegge Bjarne, bikkja vår, under dette treet. Ja. For han har vi kremert på, ja, ikke sant, nettopp?
1: Ja.
0: Og tror du fader ikke, det funket.
1: Ja, det gjorde det!
0: Det funket! For første gang så har jeg klart det. Jeg har klart det å få en fornøyd ektemann på bryllupsdagen.
1: Jeg er veldig stolt av deg.
0: Tusen takk, det tok bare 5 forsøk.
1: Ja. Og en påminnelse fra Marte Brattberg.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Selv om vi hadde snakket om det hele morgenen.
0: Ja, absolutt.
1: Og vår idé da.
0: Ja. Så tusen takk, jeg setter veldig pris på det.
1: Ja, det var stas og så koselig.
0: Ja, var ikke det stas?
1: Ja.
0: Ja, så det var veldig hyggelig.
1: Men ble han ekte fornøyd, følte du? Eller følte du at folk rundt var sånn, åh.
0: Folk rundt elsket det.
1: Ja.
0: Benjamin elsket ikke like mye som folk rundt.
1: Men han måtte like det, fordi alle rundt elsket
0: fordi
1: det.
0: Fordi jentene og damene rundt, de smelte helt, liksom. Det var en som kom bort og sa sånn, åh, se, gås ut. Og da måtte Benjamin late som at han også syntes det var stas.
1: Ja. Ja. Du fremstår litt usympatisk hvis du ikke, på en måte.
0: Ja. Så,
1: herregud, får jeg 3?
0: Ja.
1: Er det bryllupsgave? 3? Ja.
0: Kan jeg åpne 3? For ikke hvordan får jeg åpne 3?
1: Da må vi dra på hytta nå, da. Plante 3.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

0: skal vi til en lukka Facebook-gruppe som heter Date vi samme fyr Norway. Og der er det altså 15 000 kvinner som er medlem av. Og formålet med denne gruppa er jo på en måte sikkerhet i dating for kvinner.
1: Sikkerhet,
2: altså. De tar screenshot av en fyr på Tinder og sier sånn, jeg skal, han her har bedt meg på date, hva vet dere om han?
1: Ah, ja. De vetter det liksom?
2: Ja.
1: Det er ok.
2: Så skriver folk under sånn...
1: Litt overdramatiserer kvinner,
2: eller? Han har dame, eller...
1: Er det litt overdramatiserer kvinner, eller?
2: Altså, jeg leste saken i går, kanskje tenkte jeg først sånn... Dette er så god idé, det tenkte jeg.
0: Ja, ja, for du tenker jo det med en gang,
2: ja.
0: At det er en bra idé.
2: Men så snudde jeg.
0: 100%, fordi at, som sagt, formålet er at den skal være for sikkerheten. Altså, hvis i tilfellet jeg er voldelig, manipulerende, svindlere, eller på noen som helst annen måte farlig.
1: BitExer kommer ikke til å misbruke dette.
2: Nettopp, det tenkte jeg også.
0: Og det har jo blitt et problem at det ikke bare er alvorlige advarsler. VG har blant annet sett over 1000 bilder og kommentarer på at noen er bare kjedelig, maste eller dater flere samtidig.
1: Ja, nettopp. Så det blir jo misbrukt. Og det gjør ikke kvinner. Kvinner er jo ikke kjedelige, maset eller date flere samtidig.
2: De har jo intervjuet to av mennene da, som ble avbildt på denne gruppa, og de var sånn, jeg har jo blitt litt paranoid, fordi ja. Jeg føler noen ser på meg litt lenge, så tenker jeg sånn, shit, det er hun i gruppa. De har på en måte blitt nesten sånn, det er jo nesten selvmessig.
1: Det er jo gapestokk, dette. Ja, det er jo ikke pent i det hele tatt.
2: Nei.
1: Og jeg som trodde at dere var omsorgspersoner, dere kvinner, at dere bare skulle være snille og greie å ta vare på oss menn.
2: Ja, fordi altså sånn, hvis jeg går tilbake til da jeg datet sist, da, så kunne jeg jo gjøre det samme, men til veninner. Bare sånn, hei, ja. Vet du hvem han er? Dere er venner på Facebook, hvordan er
1: ja.
2: Han?
1: Ja.
2: Men da gjør du det til 2-3 venner, ja. Maks, kanskje?
1: Og gått i Moirana, trenger vi kanskje ikke ha tilgang på dine dates, liksom.
2: Nei.
1: Så
2: hvis jeg forstod det riktig, eller om de bare er anonymisert på grunn av VG, så alle er jo anonyme når de skriver. Så kan jo en bitter ex være sånn, han er helt jævlig og slem, og så er han ikke det.
1: Det er ikke bra det der.
0: Jeg tror aldri jeg hadde meldt meg inn i en sånn gruppe.
1: Det
0: tenker jeg ikke nødvendigvis at jeg hadde gjort. Har du behov for det?
1: Jeg tror du burde, av alle, så burde kanskje du melde deg inn i en sånn gruppe.
0: Ja.
1: Fordi du er jo 173 år gammel. Så det er garantert å si på skogen. Det må det være. Ikke le sånn flau.
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: morgen.
1: God morgen.
0: Hva skal du lære oss i dag?
1: Visste dere at september er bursdagsmåneden? Det er flest folk i verden og Norge som har bursdag i september.
0: Er det sant? Yes, det var en veldig god fun fact, synes jeg.
1: Ja, vet du hvorfor?
0: Nei.
1: Eller, det her er ikke fun facten, det er egen hoderegning.
0: Ok.
1: Det betyr at folk lir i jula, vet du.
0: Det er jula.
1: Ja.
0: Det er jula som er skylda, ja. Ikke sant? Ribbe og ligging, det går hånd i hånd, det.
1: Ja, en jul, nyttår, og så kan du ha noe med barnehagegreiene her i Norge, da. Ja. Hvis du får barn i september, er det veldig bra forhold til barnehage.
0: Ja, nettopp,
2: ja. Ja, det er, ja, det, ja, for det er et problem, er det ikke det?
1: Det er et reelt problem.
0: Men jeg tror også det er at det er mye akkevitt og sånn i jula.
1: Ja, ja.
0: Mer, jeg tror det folk... Tror du folk planlegger sånn, altså? At det er sånn, nå må vi ligge, fordi nå er, ja, ja. Da blir det barnehage i september.
2: Men julebordsesong også teller vel litt inn her, eller?
1: Ja,
2: teller sikkert det.
0: Er det julebord man unnfanger barn på, altså? Det er vel da man ligger med sjefen og sånn, det.
1: Oi, oi, oi, det er risky. Ja, ja, ja. Alle barn født i september. Er din far egentlig din far?
0: Nå synes jeg alle skal gå hjem, se på bilder av sin far da de var yngre.
1: Og se på bilder på kollegaene til mamma.
0: Ja, og så se. Kan det være at min far er en annen? Bare en liten tanke fra oss.
3: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bo.

0: 22 høy fra Norges Cancun, Drammen. Og hun er rød som ild på håret. I tillegg er hun quizmaster. Hei, Lotte.
1: Hei.
0: Hei, du. Det er jo meg mot meg i dag.
1: Deg mot deg.
0: Er du klar?
1: Hvordan kan det gå?
0: Nei, det kan jo bare gå en vei, det.
1: Hvilken statsminister gikk av helsemessige årsaker i 1981 og ble etterfulgt av Gro Harlem Brundtland?
0: Åja. Var det Kåre Willoch?
1: Nei.
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Begynn på O.
0: O? Nei, jeg vet ikke.
1: Oddvar Nordli.
0: Oddvar Nordli, ja. Mm. Ok.
1: Hvem er forfatteren bak krimbøkene om politietterforsker William Wisting?
0: Nei, men jeg helser ikke.
1: Dette er funnet på blandet av familiekoisen.
0: Sier du det, ja? Wisting, ja. Jeg har sett TV-serien da. Ligger på Viaplay. Den handler om Larvik og greier. Jeg sier Jørn Lier Horst,
1: det. Det er veldig lurt, for det er helt riktig.
0: Ja! Deilig.
1: Siste spørsmål. Hva heter kunstnergruppen som Edvard Munch var en del av i Berlin på 1890-tallet?
0: Ja, jeg kan ikke navnet på én kunstnergruppe i dag,
1: jeg. Nei, nei. Jeg kan ikke det heller, altså.
0: En kunstnergruppe?
1: Jeg synes ikke dette er flaut ikke vite, på en måte.
0: Skal vi komme på et navn, da? De triste maleres kollektiv.
1: De triste maleres
0: kollektiv. Tenker jeg. Jeg går for det.
1: Ok. Ja, det er ikke så langt unna.
0: Nei.
1: Jo. Berliner sesjonen.
0: Berliner sesjonen, ja.
1: Sesjonen.
0: Jeg tror ikke jeg har hørt om det før, jeg.
1: Nei.
0: Skal jeg være helt ærlig? Jeg har aldri hørt denne fun facten.
1: Jeg visste ikke at kunstnere samlet seg som grupper eldre. Men...
0: Jeg visste ikke at vår godeste Munch hadde vært i en gruppering. Men visste du? Fun fact om Munch. At han har bodd i Voss.
1: Om han har bodd i Voss?
0: Ja, Moss.
1: Moss, ja.
0: Moss, ja.
1: Sorry.
0: Hadde aldri tatt en fun fact om Voss. Moss, ja.
1: Hvorfor i alle dager har han bodd i Moss?
0: Vet du, det er fordi han malte og elsket Moss.
1: Ok.
0: Ja. Hei, Marte.
2: Hei, Niklas.
0: Hei, god morgen.
2: Hvem er som har malt i Moss?
0: Munch.
2: Munch!
0: Ja.
2: Han har også sommerhus i Vitsten.
0: Han var det, ja.
2: Min kommune.
0: Nei, se der.
2: Hei,
0: hei. Altså, vi er alle så nære Munch.
2: Ja.
0: Det er det. Takk for quiz.
2: Jo, bare hyggelig.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: Og vi snakker om det å være med noen hjem. Og så er det middagstid.
1: Ja.
0: Har det hendt at du har blitt sittende på rommet mens familien du er på besøk hos spiser? Og er det fortsatt sånn i 2026? Og er det forskjell på innvandrerfamilier og ikke? For jeg har nemlig hørt at der er det helt uaktuelt at noen sitter på rommet mens andre spiser.
1: Jeg har sittet på rommet, jeg.
0: Du har det?
1: Og ventet, ja.
0: Ja, jeg kan ikke huske å si at jeg har sittet på rommet. Men Marius skriver, Niklas, det her er definisjonen på norsk ukultur. Satt alltid på rommet til kompisen min, mens morra ropte at det var mat. Jeg følte meg som en slags kriminell da jeg satt, mens jeg hørte de klirre med bestikket nede. Det var helt krise, sier Marius.
1: Jeg husker faktisk den følelsen jeg også.
0: Amira skriver, dette skjer ikke i innvandrerfamilier. Det jeg lover deg, der blir du dratt etter ørene bort til bordet, uansett om du er sulten eller ikke. Mamma hadde klikket om noen satt på rommet og sulta, sier Amira.
1: Ikke sant? Ja, det hadde stemt jo det du...
0: Ja, jeg visste at det var sant. Ja. De er mer gjestfri, vet du, enn vi kjiper litt innsluttet nordmenn.
1: Ja, så er det den, men jeg mener å huske at det ikke føltes frekt, at det var litt mer sånn, hvor har jeg avtalt med mamma å spise i dag? At det var kanskje litt mer sånn...
2: Jo, men det er vel ikke frekt å stå over, men jeg tenker mer at det er sånn, om du inviterer den som er til bordet.
1: Jeg sitter, ja. Men det er et størselig syn. Hvis du ser det liksom utenifra og ser det for deg nå, ja. Så er det akkurat sånn du sitter en sånn i fritzels celle, liksom, ja. Og ikke får mat.
0: Det er ikke snakk om så mye mer mat til et barn heller, altså. Det klarer man jo. Og du er jo mor til to nå, Marte.
1: Ja.
0: Hvordan kommer du til å håndtere denne situasjonen når barn begynner å bli med hjem?
1: Vi driver jo ham med barn hjem, senest i går.
0: Ja.
1: Vi driver ham med barn hjem, vi skjønner.
2: Kjempegult.
0: Men da har du avtalt med mor og far kanskje fortsatt, eller?
1: Men da er det veldig planlagt. Det er planlagt sånn en uke i forveien, og selvfølgelig får de mat.
0: Men det er fordi det er så unge enda. Det bare renner ikke inn masse folk etter skolen.
1: Ja, det er det.
0: Jeg husker når jeg hadde med meg, jeg kunne jo finne på å ha med 4-5-6 stykker hjem fra skolen.
1: Ja.
0: Og da husker jeg at fatteren bare satt i gang med å lage pannekaker. Ja. Det ble løsningen da, liksom. Da var det alltid pannekaker.
1: Det er smart.
0: Hvor mange er med hjem i dag? 5 stykker, ok, da blir det pannekaker. Det var også det eneste han kunne lage, så ok.
2: Ja, jeg tenkte sånn, pannekaker er jo ikke den letteste maten å lage til mange.
0: Ja, men han var en...
1: Det tar så sinnssykt tid å lage pannekaker.
0: Ja. Åja, sier du det?
2: Ja, du må steke en og en.
0: Nei, men fatteren kjørte dobbelt panne. Ja.
1: Dobbelt panne,
0: han var helt rå på pannekaker.
1: Det har jeg aldri tenkt på.
0: Har du aldri tenkt på det, dobbelt panne?
1: Nei, det er dritsmart.
2: Det er faktisk ganske smart.
0: Hva skjer?
2: Det har du tenkt på det, du eller?
1: Altså, jeg elsker pannekaker, altså det tar så lang tid.
0: Dobbelt panne tar halvparten av tiden. Herregud, altså dere må snakke mer med meg om hverdagslige ting. Jeg har åpenbart løsningen på det for dere.
2: Jeg fikk lyst på pannkaker.
0: Ja, det er godt, ass.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: nå er jeg gode nyheter til alle som er fra Drammen, Moss, Innlandet, hele Nordland og alle som er under 25. Det har vært ekstremt varmt i Frankrike i sommer. Noe som gjør at champagnedruene der har fått veldig mye sukker i seg. Det er det som skjer når det blir varmt. Og det fører til ekstrem høy alkohol i kommende champagne.
1: Men er det lov i Norge da?
0: Nei, altså i champagne har det ikke vært lov, for der har vært begrenset. Ingen champagne skal være over 13% alkohol.
1: Nei.
0: Så nå har champagne, regionen og sjefene der sagt, greit, siden det er så mye alkohol i året champagne, så må vi bare heve grensen altså. Ja. Så nå kan du snart få champagne med 15% alkohol.
1: Men det en ting jeg ikke skjønner.
0: Ja.
1: For hvorfor er det gode nyheter for Drammen?
0: Fordi
1: drikker du champagne i Drammen? Nei, hei, hei, mimosas til frokost. God start på dagen. Men det er ikke champagne. Ja, det er jo
0: Lotte,
1: kan ikke jeg ha champagne i mimosaen min?
0: Lotte, du kan
1: er
0: det
1: ikke men... mer prosecco da med?
0: Prosecco, du sier prosecco med også prosecco.
1: Prosecco, Aperol og prosecco.
0: Men det er jo det som er med Drammen og med oss og meg og alle under 25. Man går inn på pole med ett mål for øye, og det er å finne den høyeste alkoholprosenten.
1: Det er jeg enig i, det kjenner jeg meg veldig
2: penger,
1: enig
2: da.
0: Ja, og her er det da plutselig champagne som har den høyeste alkoholprosenten når det kommer til bobler. Ikke sant?
1: Men hva ligger en champagne på?
0: Nei, det er jo alt fra 400 til mange tusen da.
1: Og det er derfor du drikker prosecco.
2: Der mister du meg litt.
0: Ja. Ikke sant? Ja, for du jeg glemte at du også må motregne mot pris, ja, og da faller du av.
1: Tror aldri jeg har kjøpt en vin til over 200 kroner.
0: Nei, men i helvete.
1: Ja, det er det jeg prøvde å si. Hun aldri, drikker jo ikke champagne.
0: Aldri en vin over 200?
1: Aldri en vin over 250.
0: Ja, ok, men du får masse bra vin til 250, så det er greit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Som regel så ligger jeg på... 150.
0: Nei, slutt.
1: Men 150.
0: Legg på den siste femtilappen og få noe ordentlig godt da.
1: 200?
0: Ja. Det er på grensen å starte. Ærlig talt. Herlig talt.
1: Du tjener jo ganske godt.
0: Du tjener dritbra.
1: 250.
0: Jeg vet hva du tjener. Du tjener mye bedre enn 150 kroner vin. Ja, skjerpe seg.
1: Du skal ha flere, og så blir
0: ja, da, og skal alle flere.
1: Det å være ung ute og kjøpe dritt.
0: Hun er jo ikke ung lenger.
1: Nei, jeg har aldri møtt en rødvin jeg ikke liker. Helt seriøst. Det finnes ikke dårlig rødvin. Det finnes dårlig rødvin,
0: synes jeg. Ja, det finnes så mye dårlig rødvin.
1: Er det Senorita den heter, den billigste?
2: Ja, jeg har ikke smakt det. Jeg går ikke for de billigste. Jeg skal ikke ha noe søtvin. Der setter jeg ned foten.
0: Du er ikke på den der kirsebærvin til Solveig eller hva den heter? Nei. Ok, men da vet du det, Lotte. Heretter kan du drikke champagne og få god med fyrings i pappen.
1: Gøy.
2: Men det er verdt 400 kroner hvis jeg bare trenger å kjøpe en. Energy.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og Marte Brattberg. Wow.

Rodrigo, Drop Dead på Energy. Hit music only. Lotte, det jeg håper du har en strålende start på denne dagen. Bedre skal det bli, har jeg lyst til å tørre påstå. Jeg har nemlig masse deilig musikk som jeg overbevist om at kommer til å få deg I bedre humør.